kwa kwa bu taifo ni ya odiboni echeno ye njani kwa sebia mwakwenye akukono wasi wa waswa wunisu abre na wukobu ebuno running chain na obesio ni senti mayenshiyano wadansi gibi ponisi infensi anabe bibi ya mwakwa meeting air koso.

nua brantie oh wo o nua brantie yeah yeah me nua brantie chong we ah to dia mo twim yo de so do e de sinsika o sa nyum tuni ne to ya na ekwa e chwo san san no o si sika da chen odo sana tie ye ji asra no anyi bia so mo rawu sen be kota kwa na mdade so ana meboa ka be kwa nkran na mefa na mkwan so aeroplane be kwa america na mefa na mwiem e ho visa ne ade ade

se to do tran ne hu busa se papa wo ma mi sike ya braba mi bue e so wani. How many times na to da out to da busa ho sa questions so onya hu di ni padua no kwa check up da bia ni mu makoma ne okra ne de

wako kwa edwem ewo kwa divwa na se ho ana video bi zo pop up se se as a business a ebinu mo zo eye wo kroma no no medu betu kwan ani wadu tu kwan na wanya abotra muzem no anhu ni pa ban a oya wadu tu kwan pe wadu wako akosi any of the Arab countries na wako akosofa ebe ya wo se as we je ni papa ube du kro ni zo be wi

se kurom ha pa nkofo wo manu o ei me se me sha wan kwa na mitumi twi me kwa hwe obi tilapia mu se ya nu watishem nu watishem nu watishem ei benku ni tilapia demo mesiramo mo aya na mo makwa no aya yire dia e bon sakram adwen adren adren kutimi koto benku ni tilapia bi pa dia ba kina wo yem nyina da Zwadi dene kwi makono zwadi dene ye adre Baby suben kuni tilapia ye kama pao Ebi wa joint hobo supa Na joint biwa waza onshe denimo na

kwa mwa. Misi wo perfis ya nanu zwe da. Wodebe soma ho ho. Amo mwe didiye vi didiya. Eye Nazareth Fisheries. Nazareth Fisheries. Womo abu abu kasi. Abu abu kasi. Sokoba abu abu kasi. And they want to fish.